0: bener ya bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung kuwi lawon apa-apa wis bareng sing enak ya ora cocok kuwi. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong gitu ta. Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mekruk kae.
1: Sing gede kuwi kok
0: nyeramat ya.
1: Sing lele sing gede kuwi ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brungas kuwi. Seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing kok tak jangan ke terong meneh.
0: Iya. Yeah.